талантым барлыгын билмейтим. Ама өзім халыган бир эле ишни ыз жыл давамлаштырдым халас. Төлеген бадылыңыз канча көп болган сери, эрişidigiňiz şunça köpüydi. Äpsuslandygyňyz şunça az.

Анда автомобилда түшкен сүрөтү болсун, һәммиз оның эсиде. Ул мондак дейди. Атаны мен шопер орындыкка коюп сүрөткө тарткан. Ул вакытта мен тех яңы туулган буак болгач, найты кызыккан эдим. Шу жагда автомобиль ичидеги нерселер мага тулумы яңылык туйулган эди. Ул 18 айлык болгонда өзүнүн ухлап касты түш көрдүгөнүн эсиге алган. Унун эсиде келишче, ул жагда унун эң коркудугун анасынын кешти болмастык экен. 2 жашка кирген туулган күнүдө үйгө туюксуз нургун мехман келген болгачка, ул күн бою жыгылап жүргөн. Көп сандагы кишилер үчүн айтканда баллык чагыла уланын тепилгусуз эслемиси тур. Амма баллыктыки ар бир чагыны эстей алайман дейишин өзүмө бир хам кыял. Гэрчи ушу кыйматтуу эслемелерге ээ болушуну таказзалык менен үмүт кылсак му, мисалан, туулган тунжу күнүбүз, тунжу кетим эстейги багыныбыз, тунжу кетим дос туткуныбыз, тунжу кетим агырып калганыбыз дегендек. Амма көп сандагы кишилер 4 жашка киргенде андан эслемеге ээ болду. Абсынарлыгы шуки, нургун киши чоң болгондон кийин кичик убактыдагы баардык ишлерин унутуп кетеди. Психикалык давалаш атысы Сигмунд Фрейд бундай ахвалны бу вакытта унтугаклык кесили деп атаган. Амма HSAM бемарлары бир тасадыйлык. Канчки кона ва ярак аслымылар уланын шунча энек эсиде. Менин аслымам худди сыналгы лентис амбырга окшойду. Ойгак ва ухлаган жыгымдагы ар бир кечирмишим эсимде. Улар сизге илгерки кайсы йили, кайсы күндө эмне иш кылганлыгын, шу күнү аба ырайынын кандайлыгын, кандай кийим кийгенлигин, наштылыкты эмне жегенлигин, жана автомобилге чыкканда кайсы орунда отурганлыгын, кимлер менен учурушуп калганлыгын айтып бере алат. Yüksek evzel öz tarqılışçan əslimi bimarları özdü payda boğan adıslarının konkret təpsilatını əsləşcəyətdə başqaladın üstün durudu. Ula həmişə nurğun vaxtını xatırs üstüdü oylunışqı sərib qaldı. Ətrafda nemi bayidi? Ulanın eyni cağdaki keypiyyatı qandaq edi digendik. 2006-cı ili Profesor James McGee Tunji HSAM bimarını bayqağın. Bu kişinin ismi Gail Tracy bulup, kişinə ayran qaldırdığan təpsilat əslimisi və balılıq dəvirdiki toğrı əslimisi arqılıq tətqiqatçılarını hangtan qaldırgan. Шунондагы мутахассислар бу хил сырлык иктидарны чоңкур түшүнүш үчүн бүтүн дүйнөдө мушундай иктидарга ээ кишилерни издешке башлаган. HSAM бимари деп диагноз коюлган кишилердин жаш курамы, акылый иктидар сабиси окшумусуму, амма улар отурса деген аны баазы ортаклыктар бар. Мисалан, улар техими көп вактыны өткөн иштерди тапаккур кылышка сарып калыды. Улар зехнини техимо марказлаштыра алады. Ташкы мойттун таасирин тоса алады. Уланын хам хыял хайиси ва көңүл коюш дарежеси жаты эришкен номери интайны юкур. Мутахассислар тахминан 20 нафар HSAM бимарны анализ кылып, уланын ички жаты эришкен номерин интайны юкур экенин байкаган. Яни, хам хыял ва көңүл коюш. Хам хыял хайисин кыяс кылыш ва ухлумай түш көрүш хайиси деп карашкы болот. Көңүл коюшну болса, чоң миңини бир ишке чоңкур чөктүрүп, өзүнүн туйгусу ва кечирмишиге бүтүнлөй көңүл бөлүш хайиси десек болот. Тадқиқатчылар чоң миңни сүрөткө тартыш аркылуу HSAM бемарларынын чоң миңисидеги баазы кысмынын нормал эс саклаш иктидарыга ээ кишилерге окшомойдуганлыгына диккат кылган. Уланын чоң миңисидеги чеки япрактысы техими чоң, үгүнүшкө жардам бердиган куйруксман ядромо ошондой калатта. Тугма HSAM бемарлардан башка яна бир кысым кишилер сүнүй козготуш механизми түпөйлөдөн HSAM кесилиге гирптар болгон. Мисалан, Вейси кысымдык бир жаш Тунжи кыз досун учурчтун бурун көп саник оголларга окшош адаттыки аслыма ва кишилик турмуш кечирмишлерге эгишкен. Амма тунжи муабет унун калбиги чоңкур орноп кеткешке, у бурунку кыз досту менен бирге өткөн күнлөрүн токтомой аслыган. Кайта-кайта аслаш натыйжасында бу аслымалар өздүксүз такрарланып, техими тапсилий, мустахкам ва унтулгусуз болуп кеткен. Шуңа тадқиқатчылардын карашча, герче хам хыял хайышыгы эге амма адамдын HSAM бемарларга таракый кылышы мүмкүн болмусуму, амма бунда хайыш уланы өзүнүн өтмүшүн бек ойлойдуган, хатта унууга кумар болуп калдыган кып коюп, чоң миңисинин баазы механизмин козготуп итип, HSAM бемарга айландырып коюшу мүмкүн экен. HSAM кесилиге гирптар болуп, адаттан ташкары эстеш күчүгө эге болушунун пайдасы албетте кеп кетмейди. Мисалан, Харри Поттердин мастансы болгон Ребекка Шерлок 7 парча романы таатыр ядлый алайды. Мейли кайсыл баптын соран у хаман ядлап бере алайды. Весихтел бу шундай. У яш вактыда дайым халкыра тайквондо мусабыкасына катнашкан. Иштен сырткы вакытлардан пайдаланып шу жайдагы гүзел санат сарайына экскурсия кылган. У көргө рәсимлер унун калысы сакланып калган. Никол Донохо исимлик бир айлан көргөн китап алынган дәрсилерни эсиде мәңгү тута алайды. Бундай алайды иктидар адамдын әвисин келтирди. Амма бу бемарларның мо өзгөчлүк тәрти бар. Никол Донохо мондай деди. Азаплык минутларын унтушуна айта тәсмейли канчалык тиршиң, у әслимләрне унтый алмайсыз. Нормал кишиләргә нисбәтән яры игызы вакытка ягышып тутуды. Әмма HSAM бемарының яры игызы мәңге тутмайды. Худа төнегеле ярлангандык. Ребекка Шерлокның әс сахлашыктыдары алайды күчлек булгачка, бурыктырмылык ва тәшвиш